が大きめ、その風が老にはときめくどな、何がどつむしまたせて、やるれ、みろみゃまたとらなまて、みがにゃめそなね、てざやるれ、れどにゃの、ぬるねまぞるれあちょよぬる